ti ne haješ za bol ovi, vaj džuzelko za bol ovi. Cvjetvene mlade se su

0: 7:22, slušate emisiju Na tri vode. Od ovih momenata sa nama je i Radio Srpske u Banja Luci. U Novom Sadu trenutno temperatura, da pogledamo, 15 stepeni, dakle nešto niža nego u prethodnom satu, dosta je maglovito, pada i kiša, tako je i u ostalim delovima Vojvodine. Pozdrav za Banja Luku, pozdrav za Draška Ratkovića iz Novog Sada. Draško, kakva je situacija u Srpskoj i u Banja Luci ovog jutra?
1: Da nisi pogledao Banja Luku 15 pogleda, provjeri.
0: Da, otprilike da.
1: Jer i kod nas je 15 stepeni, ima nešto malo oblaka, nema kiše, možda bude pokoja kap, ali ništa strašno. Onako, ugodno, lijepo jutro nakon svih onih vrućina. Nadam se da je ugodno i lijepo i u Beogradu i Nišu.
0: Da, brzo ćemo se vratiti u Banja Luku. Uz pozdrave čućemo i kako je u Beogradu i Nišu, reče Draško.
2: Tako je, evo, dobro jutro svim slušaocima Radija Republike Srpske i dobro jutro i tebi, Draško. U Beogradu je za 2 stepena više nego u Novom Sadu i Banja Luci, dakle 17 stepeni, svetlije je, oblaka ima, ali sunce se nekako bori sa ovim oblacima, mada jutros je bilo kiše. Eto, tako je kod nas, a kako je u Nišu?
3: Dobro jutro iz Niškog studija, pa vreme oblačno, u pojedinim delovima grada pada sitna kiša, trenutna temperatura je za stepen niža, odnosno na sam početak emisije, sada je 16 stepeni, bori se.
0: Da, idemo odmah nazad u Banja Luku, danas je utorak, a kao svakog utorka očekuje nas još jedna priječanska priča.
1: Jeste još jedna priječanska Banja Lučka priča, svaki grad pa i svi naši gradovi imaju jedno mjesto koje služi ne samo za orijentaciju, već i sidru za uspomene. E, to sidru u Banja Luci se već skoro pola vijeka izliva u betonu na Trgu Krajine. To je rodna kuća Boska, koja je otvorena 1978. i nije bila samo trijumf tadašnje moderne arhitekture, bila je simbol grada koji je poput Feniksa ustao iz pepela i ruševina katastrofalnog zemljotresa.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. Za generacije Banjalučana i putnika namirnika, ovaj veličanstveni, brutalistički gigant bio je centar svijeta, mjesto gdje se išlo u veliku vikend kupovinu, gdje su se ugovarali prvi sastanci kod krivog sata i gdje se moglo pronaći bukvalno sve, kako je tadašnji slogan govorio, od igle do lokomotive. Boska izgleda moćno, ali i pomalo tajanstveno. Dok posmatrate tu njenu masivnu siluetu u srcu grada, ne možete da se ne zapitate šta je bilo potrebno da se podigne jedan ovakav betonski kolos na tlu koje se samo deceniju ranije tako nemilosrdno zatreslo. Zvanični dokumenti kažu vrhunski inženjering i tone atestiranog čelika. Upravo tu, u tom sivom betonu, rođena je legenda koja već decenijama izaziva uzdahe i podgrijava maštu. Dok su zagrebačke arhitekte Velimir Neinhard, Jasna Noso i Ljerka Lulić crtali smjele linije novog centra Banja Luke, na terenu se dešavao potpuno drugačiji građevinski triler. Najpopularnija gradska teorija zavjere tvrdi da tajna nesalomive snage Boske leži zakopana duboko u njenim temeljima, i to u obliku rashodovanih šina starih jugoslovenskih uskotračnih ćirinih pruga. Zamislite taj prizor, legendarni voz Ćiro tih godina odlazi u penziju, uskotračne pruge se širom bivše države ukidaju, a hiljade tona teških gvozdenih šina preko noći tajanstveno nestaju. Gdje? Pa prema tvrdnjama starih Banjalučana, pravo u oplate za beton na Trgu Krajine, tada Edvarda Kardelja, kako bi se Boska ojačala za sva vremena. Kada su iz kamiona počele da se istovaraju kolosalne, teške, čelične, armaturne šipke, kakve Banjalučani do tada nisu vidjeli u klasičnoj gradnji, gradom je prostrujao šapat. Eno ih, stigle su šine sa Oštrelja i Srnetice. Kozara uziđuje prugu u Bosku.

Ipak vrijeme je da ugasimo kafanske priče i upalimo reflektore građevinske nauke. Pomisao da bi inženjeri uzidali pruge starog Ćire u objekat od 16.000 kvadrata nije samo tehnička nebuloza, već bi to bio težak kriminal. Banja Luka je tada liječila svježe rane od zemljotresa, a nova robna kuća se podizala na seizmički najlabilnijoj tački u gradu. Na tom mjestu se nije smjelo improvizovati rashodovanim gvožđem. Zgrada je projektovana po tada najrigoroznijim seizmičkim zakonima u cijeloj Europi. Zahtijevala se fleksibilnost, a željezničke šine su napravljene od krutog, krtog livenog čelika koji nema sposobnost rada pod bočnim pritiskom kakvu ima rebrasta armatura. Da su unutra zaista bile šine, boska bi se pri prvom sljedećem jačem potresu srušila kao kula od karata. Zato kada sljedeći put prođete Trgom Krajine i pogledate u njenu masivnu brutalističku siluetu, znajte da pred sobom nemate samo običan tržni centar. Pred vama je žilavi svjedok jednog vremena koji već decenijama uspješno prkosi prolaznosti. Čak i bez onih ćirinih šina u temeljima, boska je dokazala da je napravljena od materijala koji se ne savija tako lako.

0: klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bio je ovo koncert za više instrumenata, opus 5 broj 6 u D-duru, Evarista Felicia dal Abaca, koji smo slušali kao peti predlog za ovo jutro.
0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Kritičari su je opisivali kao verdijanskog mezzosoprana, a posebno su isticali njen mladalački svež glas, toplu boju, kao i prefinjenu interpretaciju. Gotovo dve decenije ona je sa izuzetnim uspehom nastupala na najznačajnijim svetskim muzičkim pozornicama, ali se 1978. godine, tako reći na vrhuncu karijere, povukla kako bi

nalazi 500 kompanija u istom procentu kojim se one nalaze u indeksu. Ukoliko kupite, na primjer, ETF koji prati berze Južne Koreje, tamo znate u startu, to se zove holdings, koje su kompanije koje čine taj indeks. Ako želite da kupite, da investirate u cyber security, vi, na primjer, imate opciju da kupujete pojedinačne akcije, CrowdStrike, Palo Alto Networks i tako dalje, ili da kažete, meni je to komplikovano, ja vjerujem u cyber security, da je to, na primjer, budućnost i ja ću sada da faktički biram ETF koji pokriva cyber security. I onda kažete, ja želim da imam neki ETF koji ima više akcije u kome nijedna nije dominantna, ili ja želim da uzmem ove dvije koje su dominantne, ili ovo što ste vi pomenuli, veštačka inteligencija, teško je, kroz istoriju je to zaista bilo tako, prepoznati ko će biti dobitnici. Ne, imali ste i Nokia, imali ste i BlackBerry, imali ste, evo, Nike, posljednji slučaj kompanije koje su izgledale da će ostati zauvijek u vrhu, ali znači nekim poslovnim potezima koji nisu bili dobri, one gube svoje tržište, gube profit, gube povjerenje investitora. I kako prepoznati sad u ovome potpuno ubrzanom ritmu razvoja vještačke inteligencije ko će biti dobitnik? Jedna opcija, kupujete najveće imena, Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon, kažete, ok, oni su već tu jasni, želim da kupim onoga ko obezbeđuje infrastrukturu za razvoj AI-a, pa kupite Nvidia, Taiwan Semiconductors. Ja se nadam da ovo slušalcima ne zvuči kao neka čudno, ali to su prosto, eto, pojmovi koji se koriste. To su kompanije o kojima govorim. Znači, Nvidia, Taiwan Semiconductors, Schneider Electric, neko ko obezbeđuju infrastrukturu za to. Ili kažete, ja želim sada da u svemu tome nađem onoga ko će imati koristi od te vještačke inteligencije. E, to su onda kompanije koje na bazi te vještačke inteligencije rade mnogo brže, produktivnije, efikasnije korištenje tog softvera. E, to je taj balans gdje vi, ako niste spremni dok pojedinačne akcije kupujete, možda kažete, želim ETF koji prati AI, želim ETF koji prati kvantne kompjutere, želim ETF koji prati zdravstvo i već prema nekoj vašoj sklonosti rizika. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: O pevanju izvika sam na saboru Bez izvora nema vode u Rožanstvu razgovarala sa Miroljubom Raketićem iz Društva za negovanje tradicionalnog pevanja izvika iz Nove Varoši, izvođačem i čuvarem ovog specifičnog pevanja.
1: Otkad sam ja počeo da se, to je davna moja mladost, ja sam sad 80 godina, a počeo sam negdje svojih 14 godina. Naučio sam od oca, od majke, od teča, tetke, od pokojne bake i to sam voleo. Nešto je se usadilo u mene, nešto, neka ljubav prema pjesmi, prema običajima i šta znam, tako da sam i dan danas. To je način gdje samo se na ovom području između Užica, Bajne Bašte, Priboja, Nove Varoši i ovdje da savijemo do Užica, između Ivanjice i Užica. Znači, to je taj deo i vid toga pjevanja i nasljeđa samo ovdje i nigdje se više ne pjeva to dvoglasno i izvik. Ja sam jedan od izdavača sad jedne knjige pjevanja izvika koja je skoro izašla, ni manje ni više nego 1000 stihova, pjesama koje se pjevale na raznim. Ja sam to prikupio, ne kažem da sam ja sam to komponovao ili šta znam, nego sam iz naroda, jer je ovo narodni običaj, narodna tradicija. Kod mene ja imam i unuku koja je na pravnom fakultetu, koja pjeva sa mnom, na opšte zadovoljstvo, iako se roditelji bune. Ali ona kaže, djede, ja hoću s tobom. Tako da mi je to jedno veliko plus, što je ona prihvatila to, ali i ja apelujem ne samo na moje tamo u okruženju, nego apelujem na širu javnost da uključuju što više mladih, da sačuvaju. Ipak je to naše nasljeđe, naši običaj, naša ljubav prema svemu i prema pesmi, i prema običajima i prema poštovanjima porodice.
2: Od zlata jabuka.

15:06, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Sutra ćemo izveštavati o dobitniku nagrade Vladan Desnica, a danas prenosimo informaciju o dobitniku 8. nagrade Doma kulture Studentski grad za najbolje delo nefikcijske književnosti objavljeno 2025. godine u Republici Srbiji. Ovogodišnji dobitnik je Tibor Varadi za knjigu Konjski pasoš, dodeljen istoriji u izdanju Akademske knjige. Za ovu knjigu su glasali članica žirija Svetlana Slapšak i predsjednik žirija Miroljub Stojanović, dok je članica žirija Silvija Dražić glasala za knjigu Borivoja Gerzića Otključavanje Uliksa u izdanju Rende Books. Specijalno priznanje žirije dobila Sonja Veselinović za knjigu Biljana i ostali u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Dodela ove nagrade biće upriličena u četvrtak 24. septembra u 19 sati na dobro poznatoj lokaciji u klubu Magistrala Dragan V. Ignjatović u domu

0: čuveni dijalog dugmeta sa Tifom. Ta pesma, da li si već na samom početku imala tu pesmu na umu i kako si do nje došla? Ili da li tebi ona lično znači ili je u korelaciji sa radnjom?
1: Da, mislim, to je od početka. Čim sam odlučila da se bavim Pepeljugom i čim je

Slušali ste kako su Milenko Stefanović i Zagrebačka filharmonija pod upravom Milana Horvata izveli koncert za klarinet Aleksandra Obradovića. Time je završena emisija Umetnost interpretacije posvećena jednom od najznačajnijih klarinetista sa ovih prostora koji je preminuo 2000.

Kakva magična muzika, dva sjajna sastava. Predstavili smo do sada oba albuma sastava Erdufu, kako kad su izašli, tako i pred njihov nastup u Beogradu. Janoš Prošinovski objavio mnogo više albuma i duže postoji, to smo predstavljali. Album Mjedza ili Mezge ili Balk, što predstavlja tu neku zajedničku teritoriju koja spaja različite tradicije, na kojem oba benda jednako sviraju i na kojem se pojavlja i pevačica Melinda Balok, nju ćemo također čuti. Inače, Erdufu su ovde u nešto smanjenom sastavu nego što smo ih gledali ovde u Beogradu, od poznatih muzičara Eri Marton, koga smo više puta videli sa različitim sastavima u Beogradima, ali i Šalamon Šoma, koji je svirao gardon, ali i harmoniku. Šalamon Šoma će biti deo i sastava Fanfara Kompleksa, koji 24. septembra u klubu Krmakoma otvara festival Todo Mundo, koji će trajati tog 24. i 25. Ostalom, Todo Mundo već praktično od 2015. svake godine predstavlja po jedan zanimljiv mađarski sastav, i oni koji su se bavili tradicijom i čak sastavi koji su se bavili malo više grčkom muzikom ili različiti romski sastavi. Imali smo priliku da slušamo i Romanodrom ili Nasip Kismet, koji je prošle godine nastupao, sastav iz Mađarske, ali koji izvodi anatolski rok. Dakle, potpuno raznovrsna ponuda mađarske muzike, što nije ni čudo obzirom na bogatstvo scene. A mi nastavljamo da predstavljamo zaista sjajni album Mjedza, Mezge, Balk. Balog Melinda, Erdufu i Janoš Prošinovski kompanija.